yo gendu waji ni nañ ta taw nañ ti yew ni emma wero ni na gay bu di sañi gendu yo wol ni pou may non wak mon di gune ma moña dox ma le atira ruf na tele kumara gudi wax wolé ali pierre wel nasun great ali pierre diak cartrice ali pierre rio beach supertrice ali pierre beach loxi kinki ali pierre rio afro kinki ali na pau rio cap brazilian ali na chekigel don ba ka ni wi fabi ba chawa ipa di kain dinati inye